0: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم الا نجعلك في نظر اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلل اقدامهم وسلط عليهم قلبا من ثيابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله يا تامي قلنا لا بس نسك امين وسكر ابي باطل كامل وسكر ابي كامل وسكر ابي تامي كامل وسكر ابي تامي كامل. يا الله يا الله يا تحد كامل بركان لك بك قوه تدرس لكم فلسطين. يا الله بركان لك بك اخلاص كاخلاصا لك جوعا كامل. يا الله بركان لك كامل كتكونان دوكان من دوس كان اسهل اسهل بايكوت كامل. يا الله يا الله يا تحد كامل بركان لك قوه dan kesabaran kepada para mujahidin. يا الله tetapkan hati-hati mereka. Ya Allah tetapkan kaki-kaki mereka. Ya Allah berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepustakaan yang sedang menimpa mereka pada hari ini. Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat. Ya Allah berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan. Ya Allah berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya. Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.